0: Muzică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Maxim, ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok. Pro FM. Open.

0: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Weekend de dimineață cu Andia, ultimul revers. Bună dimineața, Florin Goldic, sunt cu tine până la 10 în dimineața asta de sâmbătă, 4 iulie, weekend și vară. Ce poți să-ți dorești mai mult de atât? Muzică bună avem, hituri cu siguranță, ceva lucruri interesante despre ziua de astăzi și despre ce te așteaptă în perioada următoare. Am eu să-ți spun în minutele ce urmează. Ne pregătim pentru Heaven, I Run, Theo Rose, Noaptea ne fără iubiri și chiar acum Alex Warren, Fever Dream. Bună dimineața!

speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste

0: Pro FM, când spui 4 iulie, cât e în calendar astăzi, te gândești automat la America, adică măcar atât să fi rămas după atâtea filme de Hollywood, că pe 4 iulie este ziua Americii. La mulți ani americanilor, oriunde s-ar afla ei, și sărbătoare cât mai interesantă și liniștită pentru ei. În fiecare an fac show-uri de 4 iulie, cam ăsta e obiceiul. De sărbătorit avem întotdeauna chef, așa că poate fi un motiv de sărbătoare și pentru România astăzi, nu? Miles Smith imediat, Nice to Meet You și Smiley, Reveria în câteva momente, neața!
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie, ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
4: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18.30, Africa de Sud, Anglia, și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
7: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
11: Pro FM.
12: She said, oh, hi, nice to meet you.
13: Open Radio.

Jonas Blue, Edge of Desire. Bună dimineața, suntem în luna iulie. Mai sunt 180 de zile din anul 2026. Practic suntem la jumătatea anului. Adică dacă s-au întâmplat foarte multe până acum, se mai pot întâmpla la fel de multe și până la finalul anului, și în partea bună și în partea rea. Dar hai să ne gândim mai mult la părțile bune, pentru că în general, dacă ne gândim la lucruri bune, se mai și întâmplă lucruri bune. Da? Să fim pe optimism. Orice s-ar întâmpla, până la urmă avem nevoie să începem ziua cu dreptul și cu gândul că ni se vor împlini și planurile și visurile și vacanțele și concediile și baftă la examene și tot așa. Cu atitudinea asta vom avea și rezultatele, așa că să ne bucurăm de jumătatea de an 2026 care ne stă în față, începând cu această frumoasă vară, cu zilele frumoase și mai ales cu nopțile. Emma, noaptea în minutele următoare, apoi Armin Van Buuren, Come Around Again, Neta.

bună dimineața! Uită-te în ochii mei, se numește piesa asta. Mă uit și pe mesajele trimise de voi pe WhatsApp. Mulțumesc că mi-ați scris de la prima oră. Spor la treabă celor care lucrează acum. Cu treabă poate ești și Andy, care îmi scrie că am ajuns la jumătatea anului. Apropo de faptul că mai sunt 180 de zile din 2026, continuă el, am ajuns la jumătatea anului. Asta înseamnă că mai am încă pe atât să încep să economisesc, pentru că în prima parte n-am pus niciun ban deoparte. Bine, Andy, să știi că suntem mulți în situația asta, nu-ți face griji, dar uite, mai e încă pe atât timp să faci orice ți-ai pus în plan în 2026. Baftă multă, bună dimineața, Patricia Zavala, imediat No Angel și Borchete Vast, Drop It Like It's Hot, Snoop Dogg, hituri de vară, bună dimineața!

Shakira, Dai Dai se numește piesa asta. Odată la câțiva ani, în principiu când se întâmplă un campionat de fotbal european mondial, Shakira scoate piesa care devine hitul, pentru că un pic de Shakira vara și niște meciuri de fotbal tari, o combinație care nu deranjează, nu strică și face bine întotdeauna. Mi se pare că iar a lovit-o bine Shakira, pentru că e stilul ei, e stilul de vară, latino, fierbinte, exact cum trebuie într-un an cu un campionat mondial destul de interesant. Se întâmplă lucruri interesante acolo, dar nu intru în subiect, alții se ocupă mai bine de fotbal. Eu mă ocup de știri în câteva momente, vin știrile de la 8 și de muzică. Am Newbell, Ocean House și Cat și Gabriela în câteva momente.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La știri se circulă alternativ pe drumul spre Poiana Brașov. Răzvan Lucescu și-a găsit echipă după despărțirea de PAOK Salonic și este cod galben de vânt în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. România este pe locul 2 în Uniunea Europeană la deficitul de cont curent. În primele 3 luni din acest an, țara noastră a înregistrat un minus de 5,3 miliarde de euro. România este depășită doar de Grecia, arată cele mai noi date publicate de Eurostat. La polul opus, cele mai mari excedente sunt în Germania și țările de jos. Per total, Uniunea Europeană a încheiat primul trimestru cu un excedent de peste 113 miliarde de euro. Ministerul Apărării a primit explicații din partea Ucrainei după explozia unei drone navale în portul Constanța, produsă pe data de 5 iunie. Kievul susține că incidentul a fost izolat și ar fi fost provocat cel mai probabil de acțiuni de război electronic ale Rusiei. 4 drone navale ucrainene au pierdut comunicațiile în Marea Neagră și au intrat în procedura de autodetonare. Nu au fost victime. România și Ucraina au stabilit acum un canal tehnic permanent de comunicare între forțele navale. Atenție, dacă mergeți spre Poiana Brașov, o porțiune de aproximativ 30 de metri din zidul de sprijin al drumului s-a surpat după ploile abundente, iar șoseaua s-a tasat pe încă aproape 70 de metri. Circulația se desfășoară alternativ pe o singură bandă dirijată prin semafor. Autoritățile au semnalizat zona și pregătesc lucrări de consolidare pentru a evita producerea unor accidente. Dacă stai pe scaun ore în șir, e momentul să te ridici puțin. Un nou studiu arată că perioadele de inactivitate mai lungi de 30 de minute sunt asociate cu un risc mai mare de deces din cauza cancerului. Cercetătorii spun însă că soluția este simplă, o scurtă plimbare sau câteva minute de mișcare la fiecare jumătate de oră pot reduce acest risc. Studiul a urmărit peste 90.000 de persoane timp de aproximativ 12 ani. Răzvan Lucescu și-a găsit rapid o nouă echipă după despărțirea de grecii de la PAOK Salonic. Antrenorul român a semnat cu Al Sadd, campioana și cea mai importantă echipă din Qatar, scrie Digisport. Lucescu Junior va avea un contract pe 2 ani cu opțiune de prelungire pe încă un an. Presa din Golf scrie că va încasa 3 milioane și jumătate de euro pe sezon, iar cu bonusurile de performanță poate ajunge la un câștig total de 12 milioane de euro. Lucescu va antrena la Al Sadd pe Robert Firmino, fostul atacant al lui Liverpool. Este cod galben de vânt în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Până în această seară la ora 23 vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km la oră. Scad și temperaturile față de ziua precedentă. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM. It's the
1: weekend. Pro FM Weekend Breakfast cu Florin Goldic.

avut și căldură, am avut și ploaie. Este vară în toată regula, cu de toate cum ar veni. Au fost și știrile la 8. Bună dimineața, 8 și un pic arată ceasul. În zi de weekend, sâmbătă 4 iulie. Florin Goldic sunt, vin cu muzica, vin cu hiturile. Până la 10 cu tine, mai povestim și una alta. Dar hai să vorbim despre piesele care urmează imediat. Let Me Be The Second Voice, foarte tare piesa asta. Vine și Miley Cyrus, End of the World, dar și Billie Eilish cu piesa asta ta.

0: The Second Voice, Let Me Be. Și într-adevăr e una din piesele care îmi place în perioada asta. Are un vibe foarte tare. Mai de vară, de vara lui 2026. Apropo de hituri de vară, de muzica anului, avem un top care le are pe toate. Cele mai bune piese în acest moment, în această zi de vară, de 4 iulie. Clasamentul se numește The Official 40. Vine astăzi de la 12, noua ediție rusă de Venger. Un clasament pe care îl poți asculta la radio într-un show de 2 ore și ceva, dar îl poți vedea oricând și pe site, pe profm.ro. Acolo e lista completă și poți să-l și reasculți în zona de podcast. Evident, și în aplicația Pro FM, în aplicațiile de Android și iOS, și acolo găsești clasamentul în fiecare săptămână, dar astăzi, de la 12, vine noua ediție, iar show-ul se aude cel mai bine la radio. Imediat, Martin Garrix, Repeated și Tate McRae, Greedy, la Pro FM. Neața!
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP!
5: EMAG. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și Furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului, în direct la Digisport. Iar pe Digisport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18.30, Africa de Sud, Anglia. Și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
9: Știm, ai un feed impecabil.
10: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

4 iulie în calendar astăzi, dar nu e doar despre ziua Americii. Ok, sărbătoresc și ei, este cu faz, cu artificii, cum știu ei cel mai bine, ca la Hollywood, ca în filme, să sărbătorească ziua independenței în America, dar 4 iulie nu este doar despre ziua Americii. Ai fi uimit, s-ar putea să existe o surpriză foarte mare când îți spun că 4 iulie este foarte legată de o poveste pe care o știi foarte bine. Alice în Țara Minunilor, pentru că în 1862, pe 4 iulie, Lewis Carroll a spus pentru prima dată povestea care avea să devină Alice în Țara Minunilor, într-o excursie cu barca lângă Oxford. Este una dintre poveștile care în continuare fascinează, care s-au pus în scenă spre bucuria copiilor, dar și a adulților, ani de zile. Și uite, este legată fix de această zi, de 4 iulie, ce-i drept acum foarte mulți ani, 1862 a fost momentul când Alice în Țara Minunilor s-a auzit pentru prima dată. Bruno Mars, I Just Might, imediat și Fast Boy, Wave, la Pro FM, bună dimineața!

mai uit pe social media și recunosc că mă obligă cumva și faptul că sunt aici înconjurat de muzică să mă uit la ce mai fac artiștii de pe la noi pe social media, pe unde mai sunt. De obicei văd cam pe unde se duc în concedii, pentru că sunt foarte harnici când pun poze din concedii, dar pun și despre muzica lor, despre ceea ce lansează. Și uite, Irina Rimes, care a fost mai devreme cu Petale, am văzut că pe social media tot anunță că în niște zile, nu foarte multe, cred că undeva pe 10 iulie, are de făcut un anunț foarte important. Recunosc, a zis-o cam dramatic, pe mine m-a cam făcut curios. Abia aștept să văd ce vrea să anunțe, ce se întâmplă, care este treaba. Dar până una alta, dacă tot ești pe social media, hai să ne împrietenim noi, pentru că punem toate informațiile despre concursuri, muzică, ce facem noi la radio, trenduri, toate lucrurile astea le punem și noi pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube, toate Pro FM România. Așa ne găsești, intră în gașcă cu noi, pentru că se întâmplă lucruri interesante. Uite, avem Follow Pro FM, care te trimite la cele mai tare experiențe. Se întâmplă o grămadă de lucruri tari pe care poți să le descoperi și să le afli dacă ești acolo conectat pe social media cu noi. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, acolo peste tot Pro FM România, încă o dată spun. Îi vine Ina după o scurtă pauză cu o super piesă de vară, plus un pic de Justin Wellington, Aiko Aiko la Pro FM.

aproape 9, Alina Eremia, Nu te mai aștept. Ba da, așteptăm știrile imediat în câteva momente, iar după mă întorc cu muzica la Pro FM, pentru că mai avem câteva lucruri importante de povestit, un aniversat foarte celebru pe care trebuie să-l menționăm și bineînțeles toți ceilalți născuți într-o zi de 4 iulie, dar le luăm pe rând știrile imediat la 9, iar până în fix mai am timp de Damiano David Tango, piesa asta foarte tare. Florin Goldic sunt, rămâi pe Pro FM.

0: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
4: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
5: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit din nou la știri, bună dimineața tuturor! Prețurile la carburanți la noi în țară s-au menținut sub media Uniunii Europene. Sorana Cârstea revine astăzi pe iarba de la Wimbledon pentru un loc în optimile de finală. Când este programat meciul, vă spun imediat. Și maximele nu mai trec astăzi de 25-26 de grade. Suspiciuni de fraudă la bacalaureat, procurorii și polițiștii au descins în 47 de locații din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, într-un dosar care vizează divulgarea subiectelor de examen înainte de probe. Anchetatorii încearcă să afle cine a furnizat informațiile confidențiale și cum au ajuns acestea la candidați. Ancheta este coordonată de parchetul de pe lângă Tribunalul Alba. Performanță impresionantă pentru un elev român de doar 9 ani, Daniel Sava din Focșani a devenit campion mondial la aritmetică mentală după ce a rezolvat 100 de calcule în doar 3 minute, fără nicio greșeală. Competiția din Istanbul a reunit peste 400 de copii din 16 țări, iar acesta nu este singurul lui talent. Daniel este și campion național la șah blitz și face parte din lotul național de juniori. Prețurile la carburanții din România s-au menținut sub media Uniunii Europene în perioada martie-iunie, arată Consiliul Concurenței. La mijlocul lunii iunie, benzina era mai ieftină cu peste 7% față de media europeană, iar motorina cu aproape 4%. De la 1 iulie, acciza la motorină a revenit la nivelul anterior, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 36 de bani pe litru, cu TVA inclus. Consiliul Concurenței anunță că va continua monitorizarea pieței. Mii de blocuri din București vor rămâne fără apă caldă în a doua jumătate a lunii iulie. Primăria Capitalei anunță lucrări ample de modernizare a rețelei de termoficare în mai multe zone ale orașului. Vor fi afectate puncte termice din sectoarele 1, 3, 4 și 5, iar unele intervenții vor dura până la 2 săptămâni. Autoritățile spun că lucrările sunt necesare pentru reducerea avariilor din sezonul rece. Sorana Cârstea revine astăzi pe iarba de la Wimbledon pentru un loc în optimile de finală. Românca o va înfrunta pe cehoaica Linda Noskova într-un meci programat ultimul pe terenul 3, așa că va începe cel mai devreme după ora 19, ora României. Sorana conduce cu 3-2 la întâlnirile directe și a câștigat ultimele 3 dueluri disputate în acest an. Pentru Sorana Cârstea este a 6-a prezență în turul al 3-lea la Wimbledon, cea mai bună performanță la turneul londonez. Este cod galben de vânt în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei până în această seară la ora 23. Vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km la oră. Scad și temperaturile față de ziua precedentă. Astăzi maximele nu vor mai trece de 25-26 de grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

9 și un pic în zi de 4 iulie. Bună dimineața, weekend în continuare de vară la Pro FM cu super muzică, evident, Florin Goldic sunt până la 10. Când auzim din nou știrile, mă ocup eu de muzică și am super piese, pentru că vine Mira, N-am să te las, am Rare și Apus de soare, dar și o super piesă cu un vibe de vară senzațional, un hit de mers la mare, cum ziceau unii prin comentarii. Este vorba despre combinația asta dintre Jokey, Raluca și Cela, super vibe.

0: nu mă supăr, sună interesant, are energie, are ce trebuie. Alex Parker, imediat Heartbreak la Pro FM. Nu uita, suntem împreună și pe aplicația Pro FM, aplicație pe care o găsești pe iOS și pe Android. Acolo se aude muzica din vara asta. Ascultă-ți muzica acolo pe telefonul tău, oriunde ai fi, oriunde ai un pic de internet. Ia-ți aplicația Pro FM și ai muzica la tine. Ai emisiunile, ai înregistrarea lor, ai topurile toate în noua aplicație Pro FM. Vibe-ul de vară se simte și se vede cel mai bine acolo, da? Rămânem împreună și pe aplicație și on air cu super piese. După o scurtă pauză spuneam Alex Parker, Heartbreak și Soarele de la Spike. Neața!
1: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia, și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei, 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.

0: Channel. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cașcaval feliat Cristim, 140 de grame, diverse sortimente la 6 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
1: Pro FM și Lays te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la Castel, la Bonțida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
2: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Grönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de ml.
4: Mega Image.
1: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

viață, asta am ascultat, bună dimineața. A fost ziua lui Mihai de la 3 Sud-Est zilele trecute. Profit de ocazie să-i spun și eu la mulți ani astăzi, chiar dacă e cu puțină întârziere. Și la mulți ani celor născuți într-o zi de 4 iulie, aniversații zilei de astăzi. Să aveți o petrecere cum vă place și să aveți numai lucruri frumoase în viața voastră, prietenii, familia, aproape cine vreți voi. Și să vi se împlinească toate dorințele, poate și cadouri, de ce nu, nu strică niciodată. La capitolul celebrități, astăzi îl sărbătorim pe Post Malone. Este ziua lui, e născut pe 4 iulie. Anul trecut, parcă a fost în România, la Cluj. A fost un show pe care am apucat să-l văd și mi s-a părut că e foarte, foarte bun în live, Post Malone. E un artist complet. Ascultăm și noi o piesă de-a lui foarte tare, se numește Better Now.

0: Shinza, Fire, Fire, bună dimineața. Shinza, un artist care a fost prin luna mai în România și care mai vine odată în vară. Eu am impresia că în ultima vreme mari DJ, toți artiștii importanți, văd România ca pe o destinație frecventabilă. Ar putea să vină să facă un show aici, nu ca acum ceva vreme când era destul de rar să vină artiștii mari în țară la noi. Acum se întâmplă, vin la noi în țară, ce-i drept dacă n-apuci să-i vezi pe cei mari venind la noi în România, pe litoral, în București, la Cluj sau cine știe pe unde se mai întâmplă festivaluri mari, poți să mergi tu la concertele lor dacă asculți Pro FM. Și uite, poți să mergi la The Weeknd, poți să mergi la BTS, Bruno Mars, Shakira pe listă, Ariana Grande, toți artiștii aceștia sunt parte din campania Follow Pro FM și te trimit la concert împreună cu cine vrei tu și cu doi DJ cu toate cheltuielile asigurate de noi. Dar Follow Pro FM e campania verii care te duce la cele mai tari concerte și evenimente la care cu siguranță o să-ți construiești amintiri pentru o viață. Toate detaliile și pe site pe profm.ro, caută Follow Pro FM acolo și evident urmărește-ne pe social media. La radio vin hiturile Teddy Swims imediat peste 9 în all și Lidia Buble, Maria Maria, rămâi nața!
1: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxe 10 litri la 138 lei și Furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. Bine, de dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
7: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.

Vin știrile la Pro FM, iar după 10 continuă dimineața asta de weekend, de 4 iulie, alături de Mircea Ivan pe Pro FM, Florin Goldic sunt. Ne auzim și mâine de la 7, bem cafea împreună, povestim, ascultăm hituri, ne bucurăm de vara asta împreună. Vin până în fix cu o piesă tare de la Smiley, se numește Fiecare eu. Bine, sunt toți băieții acolo, și Smiley, și Alex Vela, și Connector. Ziua ta să fie excelentă, îngurată la mulți ani celor născuți pe 4 iulie, să aveți petrecere exact cum vă place și distracție plăcută tuturor în acest weekend, cu sau fără vacanțe, concedii, găsim noi ceva interesant de făcut într-o zi de sâmbătă. Ciao!

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului, în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Cred că găbește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
5: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
9: Muzică în boxe, content în feed.
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: Bună dimineața din nou și bun găsit la știri. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Argentina a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Capul Verde și vântul bate cu putere până diseară în cea mai mare parte a Moldovei. România a cerut noi explicații Ucrainei după explozia dronei din portul Constanța. Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că răspunsul primit de la Kiev este absolut legitim, dar nu clarifică toate detaliile tehnice ale incidentului. Autoritățile române vor să afle exact traseul dronei și împrejurările în care aceasta a ajuns pe teritoriul României. Potrivit părții ucrainene, aparatul a fost deviat după un atac de război electronic al Rusiei și a ieșit de sub control înainte să explodeze în portul Constanța. Românii lasă la stat cea mai mare parte din salariul brut din toată Uniunea Europeană. Potrivit celor mai noi date Eurostat, un angajat singur, fără copii, pierde 41,5% din venit prin taxe și contribuții, cu mult peste media europeană de 29%. La polul opus este Cipru, unde statul reține doar 15% din salariul brut. România ocupă primul loc în acest clasament pentru toate tipurile de gospodării analizate. Furtunile violente de după canicul ar putea deveni noua normalitate. Climatologii spun că episoadele cu temperaturi extreme urmate de vijelii și ploi torențiale sunt tot mai intense din cauza încălzirii globale. Explicația este simplă: atmosfera reține mai multă căldură și mai mulți vapori de apă, ceea ce alimentează fenomene meteo tot mai puternice. Specialiștii avertizează că va trebui să ne adaptăm acestor schimbări, atât prin sisteme de avertizare, cât și prin orașe mai bine pregătite pentru vremea extremă. Vești bune pentru absolvenții de liceu care au promovat bacul și vor să se înscrie rapid la facultate. Cei care nu depun contestații își pot ridica diploma de bacalaureat chiar după afișarea primelor rezultate din 7 iulie, fără să mai aștepte publicarea rezultatelor finale. În schimb, candidații care cer reevaluarea lucrărilor vor primi diploma abia după încheierea contestațiilor. Documentul se eliberează la cerere prin liceul la care au susținut examenul. Argentina a tremurat serios, dar merge mai departe la campionatul mondial. Campioana lumii a învins cu 3-2 surpriza Capul Verde după prelungiri într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale turneului. Lionel Messi a deschis scorul, însă africanii au revenit de două ori și au fost la un pas de o surpriză uriașă. Argentina s-a calificat în optimi, unde va întâlni Egiptul. În această seară au loc primele partide din cadrul optimilor de finală. Canada întâlnește Maroc de la ora 20, iar de la ora 0 Franța va juca împotriva Paraguaiului. Este cod galben de vânt în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Până în această seară, la ora 23, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km la oră. Scad și temperaturile față de ziua precedentă, maxima nu mai trece de 25-26 de grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.
1: The Weekend. Pro FM Open Weekend cu Mircea Ivan.

0: Eyes Closed, că începe emisiunea, 10 și 9 minute. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și da, dăm startul celor două ore pe care le petrecem în fiecare weekend aici și împreună la radio, că doar de-aia suntem la radio, noi așa. Avem și un număr de WhatsApp, desigur, 077 100 1872. Dacă ești treaz, dacă mă asculti la această oră, scriem și mie ceva acolo ca să ne conversăm, să vârâm poate și o melodie dintre cele pe care le sugerezi tu. Haide să ne conversăm acolo. Ora asta eu ți-am pregătit The Urs, Manuel Riva, Taylor Swift, Milo, BTS, Carol G, David Guetta și mulți, mulți alții. Am și câteva știri pregătite, ca de obicei, de-astea light, să ne și râdem. Și piesa orei am ales-o eu, este Tame Impala, Dracula. Mircea Ivan sunt, începem!
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pâine albă de Velpitar, 700 de grame la numai 5 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 180 de lei.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27 lei 79, Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18 lei 99 și Old Spice, diverse sortimente, 13 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Iulius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Lucky Day la Pro FM la 10 și 29 de minute. Cred că este și Your Lucky Day, nu numai al lui Milo, pentru că avem niște update-uri pentru lista Follow Pro FM. Am rezolvat-o cu Bruno Mars și cu BTS, avem câștigătorii, dar iată că mai adăugăm ceva. Pe lângă Ariana Grande pe 16 august la Londra și The Weeknd pe 1 septembrie la Barcelona, mai adăugăm un concert pe care cu siguranță mulți l-aveau pe wishlist. Mă refer aici la Shakira pe 2 octombrie la Madrid. Și sistemul este același, tu plus un prieten plus 2 DJ Pro FM, avionul, cazarea, biletele la concert, bani de buzunar, totul inclus. Practic, singura ta grijă o să fie dacă filmezi concertul sau dacă trăiești momentul. Așa că dacă visezi la concerte memorabile prin Europa, rămâi pe Pro FM. Curând dăm startul înscrierilor pentru concertul Ariana Grande, Londra, 16 august. Vara asta, te rog eu mult de tot, Follow Pro FM.

BTS și Swim la Pro FM la 10:41 de minute. Practic, cei cât sunt? 5 sau 6? 5. Cei 5 din trupă îți recomandă să faci lucruri de vară, adică să swim. Hai să notăm să fie ce trebuie, că este vară până la urmă. Cât am așteptat să vină temperaturile astea să putem să mergem să notăm în mare sau la piscină, sau am văzut pe unii care notau chiar în lacul Iore. Recomand totuși să nu faceți așa ceva. Mai bine acolo unde apa este 100% sigură, unde nu este mâl și unde nu găsim broaște și așa mai departe. Deci, în ceea ce privește vremea, lucrurile stau de la superlativ în sus, aș putea spune. Brașov, 18 grade în acest moment, București, 22, Cluj-Napoca, 19, Constanța, 20, Craiova, 23, e cel mai cald la Craiova acum, Galați, 22, Iași, 21, Oradea, 22, Târgu Mureș, 19 și Timișoara, 22 de grade Celsius. Văd că nu e ploaie absolut deloc în țară, mai avem câte un norișor pe aici pe acolo, dar, sincer, după cât de cald a fost zilele trecute, parcă mai merge așa, un pic de respiro. Nu mult, dar puțin, cât să fie bine. Și ca să fie și mai bine, îți aduc imediat Echoes of My Heart de la Enake. Am și Messi cu Lola Young și ATB Your Love pentru cei nostalgici, imediat la Pro FM.

chiar dacă timpul trece repede, mai avem încă o oră pe care o petrecem aici, la Pro FM, în care o să plouă cu hituri. Ora viitoare, fii atenți, am pregătit Delia, Hugel, Camrad, Ina, Thomas Wright, The Chemical Brothers, Emma și mulți, mulți alții. Până în fix însă mai avem timp de un Enrique Iglesias, un Tamo Bien, așa scurt, iar după fix te aștept să vorbim despre meniul Simonei Halep. Ce mănâncă ea ca să se mențină în formă chiar și după ce s-a retras din tenis și care au fost plăcerile ei vinovate în timpul turneelor. Îți spun ora viitoare, dacă stai cu mine. Mircea Ivan sunt.

0: Romohit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia le cume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promohit! Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum!
2: Îți face, tati, la asta vechi!
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
4: Ai 30% reducere la produsele selectate Scrub Daddy și Scrub Mami în limita 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rica.
6: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
7: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă coaier cald 349 de lei. Kaufland.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
11: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
10: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
12: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
15: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin 100 de grame cu 25% reducere la 5 lei 99 și mușchiuleț de pui fragedo cu 25% reducere la 3 lei și 13 bani 100 de grame.
16: Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Trenduri, muzică, energie.
18: Exact ce cauți.
19: Yes!
18: Și da, avem și social fun.
17: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Shaggy, The Chemical Brothers, un remix foarte tare, Ina, Grasu XXL, Ed Sheeran. Vorbim și despre Simona Halep și despre ce mănâncă ea ca să se mențină în formă și care erau plăcerile ei vinovate atunci când era în competiții. Și avem și o piesă a orei care vine de la Dua Lipa, se numește Houdini. Mircea Evans, stai cu mine!
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland!
2: Te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Zahăr cristal mărgăritar, 1 kg la numai 3 lei și 61 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15,90 lei kilogramul, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29,99 de lei și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5,99 lei plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18.30, Africa de Sud, Anglia. Și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 lei kilogramul și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 de mililitri prin Card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Pe radio râdem, în online continuăm gluma!
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

to You la 11:27. Hai să vorbim un pic despre Simona Halep, că tot am tizuit-o. Nu știu dacă ați văzut documentarul de pe Voio, dacă nu l-ați văzut, vă spun eu câteva lucruri interesante de acolo legate de regimul ei. Practic, structura meniului ei se bazează pe un balans între proteine și carbohidrați. Dimineața începe de obicei cu ouă și legume pentru un aport de vitamine și energie. La prânz și cină preferă paste cu pui, pește sau fructe de mare în funcție de program și

sănătoase de majoritatea oamenilor, să zicem cafeaua, băuturile carbogazoase, nu știu cine le consideră sănătoase, dar ele sunt menționate în lista asta, și somonul, produse pe care Simona le-a scos din rutina ei alimentară. Somonul, despre care se spune că ar fi sănătos, dar eu tot citesc lucruri și încep să-i dau dreptate Simonei. E ăla care, cică, e bun de consum, nu are culoarea asta rozalie cu care ne-am obișnuit noi, pentru că sunt injectați somonii, să... În fine, te duci să le iei din ocean, e plin de mercur, le iei de la crescătorie, plin de mizerii. Ce să mai mâncăm, domne? Ce să mai mâncăm? Mâncăm muzică pe pâine, asta mâncăm, de la Shaggy, Boom Buddy și Ina, I'll Be Waiting. Că tot e și ziua Americii, trebuie să sărbătorim astăzi, 4 iulie, oh yes!

la 11 și 41 de minute. Doamne, cât mă bucur că și-a revenit cât de cât vreme. Au fost niște călduri zilele trecute. Au fost aproape 40 de grade Celsius în București. Bine, la umbră, că la soare a fost mult mai mult. Acum însă pare că lucrurile s-au așezat așa pe un făgaș normal. Cu toate că puțin mai devreme am vorbit la Digi24 cu șefa ANM, care mi-a spus că se vor întoarce niște ploicioaice și niște furtunele, chiar cu grindină. Desigur că așa trebuie. Dacă ai mașină și n-ai garaj, asta e, înfruntă grindina. Aie, ce să facem? Dar treaba asta ci că va ține doar până luni, iar de luni temperaturile or să mai scadă un pic așa, către o valoare un pic mai decentă. Poate reușim și noi să oprim aerul ăla condiționat, care la mine în casă cel puțin merge, cred că deja de vreo 3 săptămâni, aproape în continuu, aproape. Cu câteva momente în care zic eu, bă, domne, hai totuși să-l oprim, că e și factura la curent, e și sănătatea, și-l opresc și după 5 minute se face cuptor în casă, așa că, hei, hei, îl pornim din nou. Nu e problemă, pe tine nu te pot iubi, i-aș spune eu Veri, dar asta spune Grasul XXL în piesa care urmează, n-am știut ce altă legătură să fac, asta e legătura.

Dua Lipa, care tocmai s-a căsătorit și ea, la rândul ei, ca și Taylor Swift. Ei bine, Dua Lipa închide această sesiune de astăzi cu Houdini. 7 minute până în ora 12 și asta a fost pentru astăzi. Mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături. Ne auzim și mâine de la 10 fix, tot aici la Pro FM. Suntem și la știri de dimineață la Digi24. Iar acum, după fix, vine colegul Venger, care te pune la curent cu cele mai noi piese în The Official 40. Cine a urcat, cine a coborât, cine stă pe loc, afli după ora 12. Până în fix, eu te las cu Alex Warren și Fever Dream și îți spun ca de obicei pe final să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Pro FM și Lay's te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la Castel, la Bonțida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lay's pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lay's. Vara asta, follow Pro FM.
2: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie 26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
9: Știm, ai un feed impecabil.
10: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

În The Official 40 este chiar aici, ascultătorule, bine te-am regăsit, weekend de poveste îți urez de la început. Vengeri sunt gazda ta, fără să mai lungim, facem o scurtă recapitulare a ediției trecute și după intrăm direct în pâine.

Pe 39, Shake de la Manuel Riva, una dintre piesele mele preferate din playlist. Iată că ușor, ușor coboară și cel mai probabil în cel mai scurt timp ne va părăsi clasamentul oficial de pe Pro FM. În schimb, nu putem spune același lucru și de pe piesa de pe 38, Grand Error și Antonia Levitate, se aude imediat pentru prima dată în The Official 40.

Pe 37, pentru prima dată, ascultăm Ani și ani la rând de la Cabron în clasamentul The Official 40 de pe Pro FM, în timp ce pe 36 rămâne pe aceeași poziție ca și săptămâna trecută, chiar More Nito de la Ina. Let's go! The Official 40.

0: Pe 35 cu 7 locuri mai jos, Paul Monchi ne aduce Afgazi, chiar aici în The Official 40. Pe 34 mergem mai departe, chiar cu Alina Eremia. Iubirea într-un om se aude imediat.
1: Într-un update continuu.

0: Se spovedește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
1: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă coaier cald 349 de lei. Kaufland.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
5: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam. O melodie pe care ai plecat în tabără. Sau poate ceva de pe prima ta casă.

0: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
2: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia, și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
3: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
4: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Intrare nouă în clasament, direct pe locul 33. Vorbim despre Enache cu Echoes of My Heart, artist nou pentru clasamentul nostru, cu o piesă la fel de nouă. Iurăm mult succes, vedem cât de sus poate ajunge. De asemenea, vin și cu prima creștere din această ediție. Vorbim despre Solo Tu de la Costi, locul cu numărul 32.

Avalanșa de la The Urs s-a auzit pe Pro FM, locul 31 după o scădere de două poziții. În același timp, mă lasă să vin și cu rubrica de nostalgia, o piesă pe care n-am mai ascultat-o de foarte mult timp împreună, dar care se aude la fel de bine în 2026. De această dată, Samba de la Andreea Bănică și Doni ne aduce aminte cum suna industria românească muzicală acum vreo 16-17 ani. Îi dăm un play.

0: The Official 40 avem în desfășurare, ascultătorule, iată ne ajungi la locul 30 și urmează să ascultăm My Lucky Day de la Milo cu 7 poziții mai sus față de ediția trecută. Rămâi cu mine!
1: Într-un update continuu!

Chișira Luca, melodia pe care tocmai ce am ascultat-o chiar aici în The Official 40. Pentru cei care nu știu, ascultăm cele mai bune 40 de piese ale săptămânii și am ajuns la melodia de pe locul 28. Fetale, Irina Rimes și Delia urmează chiar acum pe Pro FM.

0: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Hugel cu Jamaican, bam bam, s-a auzit pe 27 în clasament. Avem parte de Hugel live în această vară, chiar în România. Poți să cauți pe net despre cine este vorba, pentru că n-aș putea să promovez evenimentul nefiind parteneri, dar am zis așa pentru fanii, poate ajută. Pe 26 urmează să ascultăm Hug Yourself de la Kamrad, imediat.
3: Let's go! The official 40.

prima dată în clasamentul The Official 40. Melodia asta intră direct pe 25, ceea ce înseamnă că o să aibă parte în continuare de succes. O să crească mult și bine, vedem cât în edițiile următoare. Până atunci

Adams cu Rain Dance auzită pe Pro FM, iar pe 22 urmează să dăm play piesei Două linii de la Alexia. Dacă îți vine să crezi, în continuare una dintre primele creșteri din această ediție de The Official 40. Vedem că avem multe piese noi, vedem că lucrurile se schimbă și într-adevăr soundul ăla de vară începe să-și facă simțită prezența. Rămâi cu mine.

0: Pe 20 în clasament Taylor Swift cu Opalite se aude în minutele ce urmează. Iată-ne ajungi la jumătatea clasamentului. Ascultăm cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Avengers, sunt, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Într-un update continuu.
2: The Official 40 cu

0: pe locul cu numărul 19 în clasamentul oficial de pe Pro FM. The Official 40 se numește în cazul în care nu știi sau ai uitat. Mergem mai departe, pe 18, minus 6 poziții pentru piesa Dracula de la Tame Impala.
1: The Official 40, în fiecare sâmbătă, yeah,

0: la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește Turul Ciclist al Sibiului, în direct la Digisport. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Campionatul Națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia, și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Are you ready?

0: Fire de la Shimza, pe care tocmai ce am ascultat-o în The Official 40, mai ales acum pe timp de vară, când se aude în toate cluburile. În orice caz, ocupă locul cu numărul 17 aici în The Official 40, iar noi mergem mai departe pe 16, unde dăm de Smiley. Piesa Reveria se aude imediat.
1: Într-un update continuu.

David direct pe locul cu numărul 15 în clasamentul The Official 40. Piesa asta are parte de o stagnare, nici nu urcă, nici nu coboară, rămâne exact pe aceeași poziție ca și săptămâna trecută. Nu e cazul și pentru The Chemical Brothers, ajung pe 14 de pe 27 cu piesa Go!

Pe tine nu te pot iubi, ne spune Grasu XXL în piesa pe care tocmai ce am ascultat-o, Sound Fresh și o revenire din partea lui Grasu, ceva de nedescris. Pe 12 minus 3 poziții pentru Let Me Be, The Second Voice.

Alex Warren, Fever Dreams, auzită pe Pro FM, locul cu numărul 11, care în același timp îmi dă voie să vin și cu ultima recomandare de lui Venger pe ziua de astăzi. Piesa mea preferată din această săptămână se numește Superstar, vine de la Good Neighbors, una dintre trupele mele preferate, a fost lansată chiar în recent și 100% o să intre și în playlist-ul tău pentru că sună genial.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Pro FM și Lays te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la Castel, la Bonțida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
5: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
7: Mor după tine, ne spune Lazy Ed, direct pe locul cu numărul 10, ultima poziție formată din două cifre din The Official 40. Intrăm în zona greilor. Ascultăm cele mai bune 10 piese ale săptămânii direct în minutele ce urmează. Rămâi cu mine.

0: New Religion, Bibi Rexha și Faithless ocupă locul cu numărul 9 în clasamentul The Official 40 după o scădere de 3 poziții. Aici piesele se bat, iar lupta este destul de strânsă pentru locul 1 sau pentru podium, de ce nu? Pe 8-8 poziții de această dată pentru Repeat It, Martin Garrix și Ed Sheeran, imediat pe Pro FM.
1: Într-un update continuu.

primordial cu Dai Dai, ceva de nedescris. Ajunge pe 5 piesa asta de pe 19 din ediția trecută și am o vagă impresie că o să o vedem și pe 1 în edițiile ce urmează. Rămâne de văzut, până atunci aducă locul 4 Holy Moly, Uită-te în ochii mei. The Official 40.

0: vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului, în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18.30, Africa de Sud, Anglia. Și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
11: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
12: Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Trenduri, muzică, energie.
14: Exact ce cauți.
15: Yes!
14: Și da, avem și social fun.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
3: iubesc somonul.
4: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă coaier cald 349 de lei. Kaufland.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Muzică în boxe, content în feed.
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rica!
2: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Pro FM și Lays te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la Castel, la Bontida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
5: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: Știm, ai un feed impecabil.
7: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram.

0: ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește Turul Ciclist al Sibiului, în direct la Digisport. Iar pe Digisport 2 te așteaptă Campionatul Națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia, și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: La tine, la Selgros, ai Prosecco alb extra sec Visconti de la Rocea 0,75 litri la 27,99 lei. Ofertă valabilă până în 9 iulie în limita stocului disponibil.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP!
7: EMAG. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: La tine, la Selgros, ai oferte de neratat. Cocorico, pulpe inferioare de pui la doar 15 lei și 65 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
3: Începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Muzică în boxe, content în feed.
7: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: De astăzi, până pe 7 iulie, urmărește turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Iar pe DigiSport 2 te așteaptă campionatul națiunilor la rugby. Astăzi, de la 18:30, Africa de Sud, Anglia, și de la ora 22, Argentina versus Scoția.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și Furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Pe 4 și 5 iulie vino la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
6: Trenduri, muzică, energie.
7: Exact ce cauți.
8: Yes!
7: Și da, avem și social fun.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
9: This is Pro FM, Open Radio.

Open Radio. Yeah, butter.

vacanței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut.

0: muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: știm. Ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.